kist mal e vedi alla shiknote ditin un dei brit astronauti me cacciorella iam calor si nek trik dite note per stek dira coordinata tipo clip 2 per mas me pas problemet tjera ne per kodre logina hene del pa pseudonime po kursi dorontina s'ka nevoj për fjall kalim si fillim për këta kim përdorim kodin minor një malsor një katonor di alfis një këpër redar.

0: nuk një lolli se unë si jam. Unë jam veç një algoritëm, antivirus, vritëm, pritëm. Nuk ha buk po mikrochipsin e një roman dhe Filip Dik fushtet bins. Por si kesh një kluj me sind elektronik, unë baj rave diri në kësham. Unë baj party partizan, techno jungle, drum and bass. Veç funi jam osë në prejnë pes. Që
1: nolli?
2: I këtë dritës.
1: Ah. Po si i kolos delit me sindë ti?
2: Pa më e kam sindën, e kam e baterion. Ok, prit.